tim bor so pindi ma may sana lew nya ke way ka fa tu bin tu job de bu su la pe fena a bi du do a bi ba may sa ba ngar ge du sa ba da sat na tin kun le la gun